0: اگلے مقامات پر شہری تعمیراتی کاموں پر مکمل پابندی عائد رہے گی. صفحہ آخر تک رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک عوامی مہم کے ذریعے دلی میٹرو سارتھی ایپ کو فروغ دیا جائے گا. حکومت شناخت کیے گئے بنجر علاقوں میں شجرکاری اور ہریالی بڑھانے پر توجہ مرکوز کرے گی. موسم سرما سے متعلق پروٹوکول میں آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں پر پابندی, پارکنگ فیس میں اضافہ, دفاتر کے اوقات میں مرحلہ وار تبدیلی اور گھر سے کام کرنے کے انتظامات شامل ہوں گے. ای وی پالیسی 2026 اور پریورتن اسکیم کو بھی رجسٹریشن مہم اور جن بھاگیداری کیمپوں کے ذریعے فروغ دیا جائے گا. میٹنگ کے دوران ماحولیات کے مرکزی وزیر نے دلی کے 37 شناخت شدہ ہاٹ اسپاٹ پر آئندہ مہینے کی 10 تاریخ تک جن بھاگیداری پروگرام منعقد کرنے پر زور دیا. دلی کی وزیر اعلیٰ نے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا کہ لیے گئے فیصلے اور نشان زد کیے گئے اقدامات زمینی سطح پر مؤثر عمل آوری میں تبدیل ہوں. ریشو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
1: وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے. آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ مشن لائف کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: جھارکھنڈ کی ریاست جو ملک کے تقریباً 40% معدنی وسائل کا مرکز ہے, صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے کے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے. وزیر اعظم مودی کی جانب سے شروع کیا گیا مشن لائف اب ریاست کے مختلف علاقوں میں عملی شکل اختیار کر رہی ہے. جھارکھنڈ ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے جہاں نوجوانوں میں ماحول دوست طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے تمام کالجوں میں انڈر گریجویٹ سطح پر 10 ہفتوں اور 2 کریڈٹ پر مشتمل لازمی کورس متعارف کرایا گیا ہے. وزیر اعظم مودی اس تحریک کے پیچھے کارفرما نظریے کی وضاحت کر رہے ہیں.
3: ہماری سنسکرتی ہمیں سکھاتی ہے کہ پرکرتی سے جتنا حاصل کیا ہے اسے لوٹانے کا پریاس بھی کرنا چاہیے. اس لیے بھارت نے وشو کو ایک نیا مارگ سجایا ہے جس پر چلتے ہوئے ہم پریاورن کی بہت مدد کر سکتے ہیں. یہ مارگ ہے مشن لائف, یعنی لائف سٹائل فار انوائرمنٹ کا.
2: وزیر اعظم کا یہ نظریہ کوڈرما ضلع کی جرگا پنچایت میں بھی عملی اقدامات کی صورت میں نظر آ رہا ہے. کھجاٹن گاؤں میں کمیونٹی کی شرکت سے بنجر زمین کو سرسبز علاقے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. پانی کی بچت کی کارکن پاروتی دیوی کی قیادت میں گاؤں والوں نے پانی کی بچت اور پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ہزاروں کھائی نما بند تعمیر کیے. ان کوششوں کے اعتراف میں صدر جمہوریہ نے انہیں اعزاز سے بھی نوازا. اس اقدام سے کوڈرما میں زیر زمین پانی کی سطح بہتر بنانے میں مدد ملی ہے. صاحب گنج کے قبائل علاقوں میں اس سال 5 لاکھ سے زیادہ پودے لگائے گئے ہیں جن سے پانی, جنگلات اور وائلڈ لائف کے تحفظ میں مدد مل رہی ہے. اس مہم سے مقامی قبائلی برادریوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہو رہے ہیں اور پتوں اور بانس کے ذریعے اضافی آمدنی بھی حاصل ہو رہی ہے. اسکولوں میں قائم ایکو کلب بچوں کو کم عمری سے ہی پانی اور توانائی کی بچت کی ترغیب دے رہے ہیں. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. اتر پردیش میں پچھلے کئی دنوں سے ہونے والی شدید بارش اور بیراجوں سے پانی چھوڑے جانے کی باعث سے کئی ضلعوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: شاہجہاں پور میں رام گنگا ندی اور بارہ بنکی, ایودھیا اور بلیا میں گھاگرا ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں. گونڈا میں کوانو اور کشی نگر میں گنڈک دریا بھی خطرے کی سطح سے اوپر بہ رہے ہیں. کشی نگر ضلع میں نارائنی دریا کے کنارے بنا ہوا ایک پشتہ تمکوہی راج تحصیل کے علاقے سے گزرتا ہے. کل رات پانی کے شدید بہاؤ کے باعث ٹوٹ گیا. این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کو متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر امدادی اور بچاؤ کارروائیاں انجام دینے کی ہدایت دی گئی ہے. اس دوران موسمیات کے محکمے نے آج بھی ریاست کے بعض حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے. حکام متاثرہ اضلاع کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار.
1: उत्तराखंड में मौसमी हालात में बेहतरी के बाद चार धाम यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने बताया कि मुतालिका जिले मजिस्ट्रेटों को जरूरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मौसम की पेशगोई और यात्रियों

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں میرا یعنی شاہنواز ہاشمی کا اور
1: میرا فرحین اقبال کا
0: پرخلوص
1: آداب.
0: سامعین کرام, ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام
1: صدائے سخن.
0: تو سامعین کرام, اس پروگرام میں ہم آپ کو اردو ادب کے ان اکابرین کے متعلق آگاہ کراتے ہیں, ان کے متعلق بتاتے ہیں, اور ہم اپنے اردو کے اکابرین یعنی شاعر و ادیب کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں
1: جو اس ماہ میں پیدا ہوئے یا اس دنیا سے رخصت ہوئے.
0: جی ہاں سامعین, تو ہم لے کر حاضر ہیں ایسے ہی ادیبوں کو اور شاعروں کو. تو سامعین, آئیے ہم اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو اس پروگرام کے پہلے شاعر سے روبرو کراتے ہیں. ہم اپنے اس پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے یا ان سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے جنہیں اردو شاعری کا خدائے سخن کہا جاتا ہے.
1: بالکل, آج ہم بات کر رہے ہیں میر تقی میر کی, جن کے بارے میں خود مرزا غالب نے اعتراف کیا
0: کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب, ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا.
1: واہ کیا بات ہے. میر کے ابتدائی دور پر نظر ڈالیں تو وہ 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے. ان کے والد علی متقی ایک
0: درویش صفت انسان تھے. یہی وجہ ہے کہ میر کے مزاج میں ہی
1: دنیا سے بیزاری نظر آتی ہے.
0: ہاں یہ بات تو ہے کہ میر کی زندگی مصائب اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی. انہوں نے بچپن میں ہی والد کا سایہ اٹھتے ہوئے دیکھا, انہوں نے اپنوں کی بے ایمانی اور بے وفائی سہی, اور پھر دلی کی تباہی کے چشمدید گواہ بھی رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں جو سوز و گداز ملتا ہے وہ کسی اور کے یہاں ممکن نہیں. میر خود کہتے ہیں, مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے, مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے, درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا.
1: جی ہاں بہت خوبصورت شعر. اس لیے میر کو قنوطیت یعنی مایوسی یا غم کا شاعر بھی کہا جاتا ہے. لیکن ان کا غم صرف ان کا ذاتی غم نہیں تھا, بلکہ وہ ان کے عہد کا غم تھا. جو دہلی کو بار بار لوٹا گیا تو میر تقی میر نے دلی چھوڑ کر لکھنؤ کا رخ کیا, جہاں آصف الدولہ نے ان کی بہت قدر کی. شاہ نواز,
0: دراصل میر کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت تو ان کی سہل ممتنع ہے.
1: ہاں یہ بات صحیح ہے.
0: یعنی کہ اتنی سادہ زبان استعمال کرنا جو بظاہر آسان لگے, لیکن ویسی شاعری کرنا ناممکن ہو. ان کے شعروں میں ایک خاص قسم کا نقطہ اور موسیقی ہوتی ہے. جیسے ان کا یہ لازوال شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے, ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ نمائش
1: سراب کی سی ہے.
0: کیا کہنے ہیں. اور محترمہ, آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر فرحین صاحبہ, میری زبان پر بے اختیار یہ شعر آ جاتا ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے.
1: بہت خوب. میر نے صرف غزلیں ہی نہیں لکھی بلکہ انہوں نے مثنویاں, تذکرے اور

0: درخشندہ ستارہ ہیں، انہوں نے اردو افسانے کو ایک نئی زبان، ایک نیا مزاج اور ایک انوکھا اسلوب دیا ہے۔
1: بالکل صحیح کہا۔
0: اور جیسا کہا جاتا ہے کہ ادب جو ہے کیا ہے، سماج کا آئینہ ہے، اور جو کچھ بھی ادب پہ عکس کرتا ہے یعنی سماج کا عکس ادب میں آتا ہے۔ انہوں نے جتنی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا اور اپنے احساسات کے ساتھ محسوس کیا، اسے قلم کے ذریعے اپنے لفظوں میں ہو بہو کاغذ پر اتار دیا، جسے رہتی دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔
1: بالکل صحیح، کیونکہ ادب ہر دور کا عکاس ہوتا ہے۔
0: جی،
1: راجندر سنگھ بیدی اردو ادب کے بے تاج بادشاہ ہیں۔
0: بالکل،
1: بیدی صاحب کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ذہن میں ایک ایسے فنکار کی تصویر ابھرتی ہے جس نے انسانی نفسیات، خاص طور پر متوسط طبقے کے دکھ درد اور عورت کے جذبے کو بہت گہرائی سے محسوس کیا ہے۔ شاہنواز،
0: بالکل، عورتوں کے جذبات کو، عورتوں کے احساسات کو، عورتوں کی محرومی کو، عورت کیا ہے، اس عورت کو عورت کی طرح سوچ کر جس طریقے سے، جس سلیقے سے راجندر سنگھ بیدی نے پیش کیا ہے، کوئی اور شاید پیش نہیں کر سکتا۔
1: یہ بہت بڑی بات ہے۔
0: یہ بات تو ہے کہ وہ ترقی پسند تحریک کے چار ستونوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں، جن میں کشن چند جو پہلا نام لیا جاتا ہے، عصمت چغتائی اور سعادت حسن منٹو کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ ہے
1: راجندر سنگھ بیدی۔
0: جی
1: بالکل درست کہا آپ نے۔ بیدی 1 ستمبر 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز تو اخبارات سے ہوا، لیکن ان کا پہلا افسانوی مجموعہ دانا و دام 1936 میں منظر عام پر آیا
0: اور اس نے ادبی حلقوں میں تہلکہ مچا دیا تھا۔
1: ان کے افسانے محض کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ان کی زندگی تلخ سچائیوں کا آئینہ بھی ہیں۔
0: بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہمارے سماج کی زندگی کا تلخ آئینہ بھی ان کے افسانے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت کم لکھتے تھے، لیکن جو لکھتے تھے وہ لازوال ہو جاتا تھا۔ ان کا ایک مجموعہ ہے گرہن، اور ان کا شہرہ آفاق ناولٹ ہے ایک چادر میلی سی۔ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک چادر میلی سی میں انہوں نے پنجاب کے دیہی معاشرے اور وہاں کی عورت کی بے بسی اور قربانی کو جس طرح پیش کیا تھا، وہ اردو ادب میں ایک سنگ میل ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک چادر میلی سی پر ایک فلم بھی بنی تھی، اور وہ فلم بھی بہت کامیاب ہوئی تھی۔
1: فلم بہت اچھی ہے، میں نے دیکھی بھی ہے، وہ بہت اچھی فلم ہے۔ بیدی کے افسانوں کا شاہنواز ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کرداروں کو بہت سادگی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وہ انسان کو انسان کی طرح دکھاتے ہیں، خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ۔ ان کا ایک مشہور افسانہ ہے لاجونتی،
0: بالکل
1: تقسیم ہند کے پس منظر میں لکھا ہوا۔ یہ افسانہ دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ کس طرح ایک عورت اپنوں کے بیچ رہ کر بھی پرائی رہتی ہے۔
0: بالکل صحیح کہا کہ اس افسانے میں صرف عورت کی کہانی نہیں بلکہ سماج کا وہ چہرہ بھی دکھتا ہے، جو چہرہ اپنی ناکامیوں کو کسی ایک لفظ کے پیچھے، ایک پردے کے پیچھے چھپا دیتا ہے، اور عورت کو وہ رد تو کرتا ہے لیکن اس انداز میں رد کرتا ہے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اسے رد کر رہا ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے اپنی عورت کو دیوی تو بنا دیا، بیوی کا درجہ، یہی کرب، یہی درد ان کے افسانوں میں جھلکتا ہے۔ ایک چادر میلی سی میں بھی جو کردار ہے، وہ کردار ہمارے آس پاس آپ کو نظر آ جائیں گے۔ دیہی علاقوں میں آج بھی ایسے کردار ہمیں جا بجا بھٹکتے ہوئے مل جائیں گے، اور یہی کمال راجندر سنگھ بیدی کا ہے کہ انہوں نے جن کرداروں کو اپنے اطراف میں دیکھا، جن کرداروں کو سمجھا، جن کرداروں کے تئیں انہوں نے کوئی احساس ان کے دل میں پیدا ہوا، اس احساس کو لفظوں کے ذریعے کاغذ، یا یوں کہیے اپنے خیال کے کینوس پہ اتار دیا، جو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کی جا سکتی۔ بالکل فرحین صاحبہ، ایک بات اور بتاتا چلوں کہ بیدی صاحب صرف افسانہ نگار نہیں تھے، وہ ایک بہت اچھے براڈ کاسٹر بھی تھے۔ ریڈیو سے بھی ان کی وابستگی رہی ہے، اور بتا دیں آپ کو کہ فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، فلمیں بھی بہت ساری انہوں نے لکھی ہیں، یہ کمال ان کا ہے۔ آخر میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اور اپنے سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ بیدی کے خدمات کے اعتراف میں ہماری حکومت نے انہیں
1: پدم شری اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا۔
0: وہ اس دنیا میں نہیں ہیں پر ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور اردو ادب انہیں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ تو سامعین کرام، ہم آپ کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کی جانب سے ان کی خدمت میں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
1: سامعین، یہ تھا ہمارا پروگرام ستائیس۔